0: Randi bar kepje karchiga. Ranga yengi tepsi kartanje, gen chila gokur juzi yu.
1: Rang, chudu chungmari, nye kharchi ne, nga hanyir samdangu yu.
2: Gao yige, randa gen chila pala, ni zui oris, titun chesha. Chetan gen chila lunglanje, gongbu chuje nye skip diya oris.